0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Men kan du se ut, Stian?
4: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
3: Kjære vene. Hvor skal nå?
4: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
3: Ja, men har de alt dette der, da?
4: Har alt dem.
5: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre.

Ny låt ifra ULD. Håper at du ser meg nå. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss. Husk da at du finner oss på Dabo FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Baby Doll ifra Jamie Miller. Du hørte han her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14 og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss.

Haitjen og kolett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.